Tako je tot del magazin da mezdi, ki venjus preparav za prezentavs da Livia Kaduf da Georgina Janki, producent Samuel Sosaj. Nus nos magazin za masa autor pertekla Lidjer Mera. Flajs še vus vizites nus sin nosa pagina web. Tantone si gradstau veny vergaulas dodi, stocken gidat la maza ad even hilari gnusa stien gratula anashides anashi il 21 de september. Accompagna musica vossa pausa de mazdi lanciata dat quai sempre vert keo. Ciao ciao.